0: Prabu. Ngaturkeun sembah katuran rawuh rai.
1: Doi. Dawang.
0: Saya. Sareng saha rek Pak Prabu?
1: Ben.
0: Sareng saha?
1: Jeung tuang putra akan doga bari.
0: Ngaturkeun sembah katuran rawuh rai pat negara ka yeupan jenengan Raka Prabu.
1: Doi. Dawang.
0: Saya. Sareng saha?
1: Prabu Naraka Surabaya tinaga

0: Kumaha geski katempuhan.
1: Tobat ari aing.
0: Ya, ulah kadulurnya.
2: Oh, nyapa.